mo de warawara bi eji ale mo de warawara bi eji owuro mo de papapa bi eji iyaleta kambo eko amojuba imu gbongbo ona eko amojuba ese mo wa ki pe eko ami ti gba mi lori eto yin eto wa egbe yewo ni koni diamond 88.7 fm tawa nilu ilorin nipinle kwara ope ni fele dumari oba koda yi oba sheda orun oba tumo wa tumo wa atabi tete ni lose to lo olon lo wa ni ki tete wa oje tete fi lanfani lati ma gbo mi kete kete la shale to ni ori eto egbe yewo mo ti ma fun yin ni awon kan bo ki iroyin gba nko gbi iroyin kaye fi iroyin iroyin agbose ahin to jade ni aarin ose